0: ai mafai una tatou sa uni mo fisuia ingo wingol tab o lo saunga le bu i tai mio lo longa mamafa o lo o yo lava lima
1: e ai se isi o tatou ai ngai fa personal leo pe fa pe foi fa mata ia vele tale i ma le tale masani e tau fia i la tau ma le fai o la tau mea masani ai e tatau na la tau e fai suenga o le tale a ngai le cofftest.co.nz Paile suenga o le tale ma fa ilo il fo mai cofftest.co.nz e le ai se tatongi Fala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le leo fala au GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland
2: O le Samoa Realty Ua whaatotoaina i Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata i le whaasifunu tau sangala na au aunanga. Lata u te whaatawina whanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi. E o o i le iloilo ino o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, fafso tai le telefoni. O o ono walu lima, lua fa walu fa lua. O o ono walu lima, lua fa walu fa lua. Petanga iane i le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
3: Ta lofa Samoa. Ole fapito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale wa amata ile taimine. O fi fatau sa telefoni fo. O lo ma wale iPhone ma le Samsung lata mai. Avata mai le na ole lua lima ta lai vai yaso. Ai ala se setu no fo lazy boy. Ile na ole lua fata lai vai yaso. Ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains. Tatala fitu asu. Wili mai loa ile o valu selau lua lua lua iva tolu iva. O valu selau lua lua lua iva tolu iva. Peta mai ana ile Facebook.

o le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi fengata ona ole malanga al maliu maleoti e mafai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nu o lalolangi bala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City